0: nomes femininos. En Galicia é común ver como as pequenas embarcacións, as que pescan con liñas ou nasas, as que varan na area das praias, levan nome de muller. Hai moitas teorías, pero eu penso que entre nós, a lancha, a gamela, a chalana, a dorna, son femininas, do mesmo xeito que o mar doméstico, o próximo á costa, é a mar para os pescadores de baixura. Logo, tamén está a dedicatoria e recordo a muller querida.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: cada noche en El Larguero siente el latido del deporte con Manu Carreño.
1: Hay partidos que son brillantes, otros emocionantes, otros la machada.
0: Cadena Ser.
2: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Mudan os tempos. Decátome que mudaran os tempos cando deixo o asento nun bus a unha dona preñada ou bella, ou mesmo un home máis bello que a min, diante das miradas de sorpresa de outros viaxeiros. Tamén cando na sección de embutidos dunha tenda pídolle a xoven empregada cuarto kilo de algo e ante o seu desconcerto aclárolle que quero dicir 250 gramos. Ou daquela que falo dos tranvías e moitos non saben que era hecho. Unha morea de cousas das que poidera falar, pero onde máis noto paso o tempo é que agora casi toda a xente fala sola pola rúa. Quero dicir, semella que fala soa, aínda que medie un interlocutor invisible. Hai que aceptar os cambios, pero hai que algúns.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.

citados, dos moitos que hai, son un pretexto para unha magnífica excursión ao noso pasado. Mírenos e coiden de non danar ren. Son parte importante do patrimonio histórico. Visitar os castros é moito mellor que velos nunha reportaxe. Ademais, ao facelo, convertímonos en protagonistas.